gule, jibe za gule, jibe za gule, che za gule, shima za gule, kala za gule. Momi logo kha za ni gule, yi lo wa gule za ni gule, we che te mu za ni gule, lu shi de che za ni gule, mu khe te tu be ni za ni gule la. Wu gule, che be za gule, a sa tin to.